0: Modern Talking, Brother Louis, det er Radio Alfa. Aerosmith fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Crazy. Godmorgen og velkommen til. Det er Radio Alfa. Jeg er Bo Harris.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

var den dejlige Hot Chocolate You Sexy Thing her på Radio Alpha. I dag altså mandag morgen, hvor vi springer videre med Johnny Madsen og det griseriet på Bouncy. Cool.

Stewart og Baby Jane. Vi snakker om Tøsedrengene før, og Anne-Dorthe Michelsen, og her får vi så The Real Thing. Her er Tøsedrengene, Maria Bramsen, Anne-Dorthe Michelsen og nummeret Bruge og Brues. Her på Alfa.

Sixpence None the Richer, Kiss Me. Det er da ikke så tosset at få tilbudt et kys. Især hvis det er en, man kan lide i hvert fald. Så er det Bruce Springsteen, The Bus, her sammen med E Street Band, Hungry Heart. Stammer fra filmen, også ført fra midt-80'erne, Dirty Dancing.

ZZ Top og Give Me All Your Loving. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24 efter 24 Alfa Bobnet. Og her er det UB40 Can't Help Falling in Love på Radio.